sreda. Kad pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio

Ta tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822. I'm gone.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko dobro jutro stiže vam iz studije Radija M, 6 sati i 29 minuta, vani još uvijek mrak. Dobro jutro, rano ranioci. Znam da se teško probuditi, pogotovo kada nas mrak treba buditi, ali probudi me, kaže i ti na našoj playlisti. Sigurna sam da uz neki dobar ritam i Kafe Brazil ovog jutra se za čas budimo. Dobro jutro. A evo ja vas budim, ajde da se pokrenemo.

0: Danas u Bosni očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba nam javljaju da zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rosova. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je danas i dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinje-Nemila. U toku su i radovi na mostu Hercegovina na dionice autoceste A1 Počitelji Bijač. Dragi vozači, na svim putnim pravcima vozite maksimalno oprezno, a sretan i siguran put vam želi vaša ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: I danas je baš dobar dan da se zapitamo koliko različitih načina imamo da kažemo hej, tu sam. Nekad je to riječ, nekad poruka, nekad zagrljaja, nekad samo onaj mali osmijeh kada sretnemo nekoga na ulici. Definitivno naša komunikacija sa drugim ljudima nije samo pričanje, komunikacija je i slušanje i gledanje i obraćanje pažnje. Posebno je lijepo kada nekome pokažemo da ga razumijemo. Koji vam je najdraži način da pokažete nekome da vam je važan, da ga razumijete iako vam ništa nije rekao? Naš slušatelj je Dino prije nekih 15 minuta poslao je poruku, kaže: meni je zagrljaj najbolja komunikacija, nekada stvarno nema potrebe ništa govoriti, i to je poprilično tačno. Na našoj playlisti Walk of Life, muzička želja naše slušateljke MM. Dobro jutro.

0: Kosinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Sanida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

su ovog jutra piju i radne kolegice koje nam javljaju svoju muzičku želju. Severina i Fata Morgana, 9 sati i 16 minuta. Dalila i Amira uživaju svoju jutarnju pauzicu za Radio M. Drage dame, uživajte i hvala vam puno na javljanju.

Watched Burn i Katy Perry na našoj playlisti 9 sati i 40 minuta. Dobro jutro, moji ranoranioci. Evo, već smo zagazili tokom jutra i to pravo dobro. Družimo se još malo, danas komentarišemo onu komunikaciju koja ne uključuje riječi. Da li imate nekoga s kim možete tako da komunicirate, javite nam ovog jutra. Ukoliko putujete, sretan vam put.

0: Miami.
1: Ovo je Radio M.
2: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
3: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
4: Ćao, ja sam Princ Vranje, a vi slušate Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DMZ.
2: DMZ.
1: Dobro, D kao.
2: Dobro pitanje.
1: M kao.
2: Mentalno zdravlje.
1: A Z?
2: Zajedno.
1: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
2: Tako je.
1: A kad?
2: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
1: I šta nas čeka?
2: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
1: A 9. oktobra?

0: to je Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Kseni iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.